0: Ling, sao mà cũng ấm sợ?
1: Chị em thấy sao là sao có thể lệ?
0: Lâu, sao có thể lệ thì khi là gì vậy lỡ?
1: Ồ, yên đồ.
0: Nên sẽ, thì khi là sao kêu yên nữa, khi đang kêu yên nữa, thằng đế của mình chơi chơi chơi về, chào cho đến nay kì, xuống xe đi, mình thẳng ta nào nhé, xô rồi nào lỡ. Chúng sẽ chuẩn bị lại cái đàn bên, hết sức chim mưu yên chung, lâu lâu thằng đàn chứ sao lỡ. Lâu lâu, khi đang kêu yên nữa, sự suy nghĩ chứ xăm đi nè, mà nó chơi chơi nữa, yếu xe rồi nào lỡ.
1: Lâu lâu.